0: Lösare Leif?
1: Periodare. Jag och min mor och hennes man, vi brukade lösa ihop. Då var det socialt. Fika och lösa korsord. Något riktigt, riktigt svårt som ingen av oss klarade själv. Och så liksom gick det där runt mellan och man diskuterade. Och då löste man mycket, mycket mer.
0: Varför har du tappat korsordslösningen då? Eller är du inne i en period där du inte löser det nu?
1: Jag är nog inne i en period. Och sen är det som så. Korsord var ju lätt att lösa när man köpte tidningar.
0: Ja, ja.
1: Som det fanns korsord i.
0: Ja.
1: Nu finns det inte så många tidningar kvar och jag köper inte så många.
0: Nej, det är min stora oro att tappa tidningarna med korsord.
1: Ja, man har ju inte så många pennor heller för man skriver ju allting i telefon eller på datorn.
0: jag gör lite som du gjorde förr då. Jag sätter mig gärna tillsammans med min pappa och jag så sätter vi oss med samma korsord och så ser vi helt enkelt vem som löser klart det först.
1: Okej, men då tappar du det. Du vill ha tävlingen.
0: Nej, det blir ingen tävling. Vi sitter och snackar. Har du löst den där? Ja, så kan jag ge honom en liten ledtråd och så tvärtom. Ah. Så det är ingen tävling så, men det är ganska roligt.
1: Ja.
0: Alternativt så löser vi två olika korsord och så skickar vi dem mellan varandra.
1: Jopp, det är mycket trevlig sysselsättning.
0: Ja, och man blir ju bättre och bättre. Och det är många ord såklart som återkommer gång efter gång efter gång. Men för mig är korsord en av de få sakerna där jag kommer ner i varv, stänger av allt annat, går in i en korsordsbubbla.
1: Jopp, jag håller med.
0: Ja. Lös fler korsord då.
1: Ja, men det ska väl göra det. Okej, jag går och köper 20 tidningar nu. Svante tvingade mig att göra det här.
0: Nej, man ska bara en. Jag kan inte lösa i korsordstidningar till exempel. För fastnar jag lite på ett då bara bläddrar jag och tar ett nytt korsord. Jag måste ha ett korsord bara.
1: Ja, det är lite kul om korsorden har någon liten vinkel på sig också.
0: Mm. Jag gillar de här nycklarna som är de här underfundigheterna tycker jag är roliga. Mm. Till exempel när sparkåkare blev medmänniska. Sånt är ju roligt.
1: Den var ju faktiskt riktigt fin.
0: Ja, då blir man ju glad.
1: Ja, jag var tvungen att tänka i 3 sekunder.
0: Ja.
1: Va? Vadå? Hur? Ja!
0: Ja, men det är roligt och då är det underbart när man kommer på det. Du som lyssnar på oss den här eftermiddagen, kan inte du berätta om du löser korsord eller inte? Vi har faktiskt lagt ut en omröstning också. Om du lyssnar på oss i appen Sveriges Radio så klicka längst ner där på delta-knappen. Där finns det en flik där du kan berätta om ditt korsordslösande. Löser du eller löser du inte? Varför? Och så vidare. Så har vi en omröstning också. Ser vi om det finns fest korsordslösare eller inte. Sociala medier är också öppet, såklart Facebook bland annat, där Jenny skriver: jag löser korsord för att kunna lägga ifrån mig mobilen ett tag. Tänka lite mer kreativt och klurigt. Jag älskar korsord. Ja, där har vi en korsordsälskare. Medan Jan, han löser inte korsord, men han får ofta frågor av sin fru. Där har ni dem. Appen Sveriges Radio alltså. Var med i omröstningen där eller skriv om korsord eller sociala medier. Och den här medmänniskan, den glömmer du inte nu, Leif?
1: Det gör jag säkert, men jag kommer ihåg den mycket snabbare när jag ser den nästa gång.
0: Ja, det är bra.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.
0: Det verkar som att jag lever ett mer inrutat liv än Leif just nu.

0: Rain Me In, Sam Fender tillsammans med Olivia Dean. Fortsätt höra av er om ert eventuella då korsordslösande. Det är roligt att höra vad ni står i den frågan. Nu står Malin Flodén redo. Det handlar om våra lokala nyheter såklart, om Malin. Det handlar om den tyske mannen som är misstänkt för mord på sin tyska flickvän.
1: Ja, han är fortsatt häktad i Sverige, den här mannen. Åklagare Linda Kaneus säger att han förnekar mord.
2: Han anlände torsdag kväll. Han förnekar mord men erkänner gravfridsbrott, normalgradsbrott. Att han har hanterat kroppen efter dödsfallet på olika sätt och vis.
3: Det var i somras som kroppen efter en tysk kvinna hittades i Hultsfreds kommun. Mannen häktades i sin frånvaro och har nu förts till Sverige. Under måndagen hölls en häktningsförhandling i Kalmar. Åklagare Linda Kaneus säger att arbetet med utredningen kommer att underlättas när den misstänkte inte längre sitter häktad i Tyskland utan i Sverige.
2: Vi nu fortsätter förundersökningen med liknande utredningsåtgärder som vi har hållit på med hela tiden. Men nu har vi också den misstänkte här på plats i Sverige och nu kan vi ju hålla förhör med honom. Så det underlättar ju för utredningen att han är på plats här.
1: Säger åklagare Linda Kaneus, alltså reporter Maria Alåsen.
0: Ett 40-tal narkotikaklassade tabletter saknas från vården i Vimmerby.
1: Och det upptäcktes vid en kontrollräkning på en vårdenhet där. Tabletterna ska ha försvunnit från ett särskilt läkemedelsrum, men det är oklart exakt när de försvann och vem som kan ligga bakom. Det är flera personer som har tillgång till det här rummet, säger polisen till Dagens Vimmerby. Och det hela, ja, det man vet då är att det hände någon gång mellan den 18 och 25 september. Det hela är anmält som stöld av Vimmerby kommun.
0: Och ett före detta par, de blev osams, slutade med att de sparkade sönder varandras bilar.
1: Ja, det finns ju bråk och bråk så att säga, tänker jag här. Nej, men det här var i Mönsterås igår kväll. Mannen och kvinnan som är 25-årsåldern båda två, de besökte sin tidigare gemensamma bostad. Och så hände något som gjorde att de började gräla. Och det ska ha lett till att mannen sparkade sönder kvinnans framruta och en backspegel på hennes bil. Kvinnan i sin tur ska ha sparkat in framrutan på mannens bil. Polisen har upprättat två anmälningar om skadegörelse, men vet du att ingen av de här exen vill medverka i utredningen?
0: Sparka sönder framruta, det krävs ganska mycket...
1: Exakt min tanke!
0: Och risken att skada sig själv känns stor också.
1: Ja.
0: Alltså man åker in lite och sen fastnar man.
1: Jag tänker upp på motorhuven eller? Ja, det är många. Jag får bilder i huvudet. Jag hoppas ingen skadade sig. Nej. Jag hoppas att de... Ja.
0: Och vi kan väl säga att det finns bättre sätt att lösa en konflikt på.
1: Ja, men vi kan väl säga att det låter som att det var ett bra beslut också att gå isär.
0: Det får man säga. Är du en korsordslösare, Malin?
1: Nej, det är jag inte. Jag gillar att lösa korsord när jag ligger på stranden och det är jag ju inte hela året runt om man säger så.
0: Men då, då?
1: Ja.
0: Ja. För att?
1: Det är trevligt.
0: Ja. Nu hittar vi kanske lugnet i korsord.
1: Kanske.
0: Fortsätt höra av er, ni som lyssnar, sociala medier eller appen.

0: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
1: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
2: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget, skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Siso Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Precis, när du vill i appen Sveriges Radio, där du också idag kan gå in och rösta eller berätta om din relation till just korsord också. Nu ska vi prata politik, för tidigare idag stod det ju klart hur Oskarshamns kommun kommer att styras framöver. Erik Wångmar, statsvetare, med mig nu. God eftermiddag, Erik.
4: God eftermiddag själv.
3: Hej då. Blev du förvånad över att det blir Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som styr de fyra kommande åren i Oskarshamn?
4: Nej, det blev jag inte. Jag är väl snarare förvånad att de inte gjorde det redan förra gången när de hade möjlighet till ett historiskt maktskifte och Moderaterna valde att fortsätta samarbetet med Socialdemokraterna. Men nu får man väl säga att väljarna gav Moderaterna en signal att det samarbetet med Socialdemokraterna var inte uppskattat, och då drog de den slutsatsen att det var det man borde göra istället.
3: Beslutet, eller de presenterade idag, det har ändå tagit ganska lång tid. Vad tror du det beror på?
4: Det är svårt att säga. Det har jag ingen bra förklaring på. Men det tar det i en del kommuner där man kan tycka att det borde vara ganska enkelt. Så att de inre processerna är svåra att bedöma i en del fall.
3: Och det står inte helt klart än. Lukas Lodge blir kommunstyrelsens ordförande eller fortsätter. Och eventuellt troligtvis Sverigedemokraterna Ted Nyström vice ordförande. Tror du det kommer bli enkelt, eller blir det en konfliktfri period framför sig?
4: Ja, men när jag hör den uppgiften att Ted Nyberg då inte ska bli ordförande, då tror jag väl att det har varit en knäckfråga att Sverigedemokraterna ändå har krävt ordförandeposten i kommunstyrelsen, och den har ändå gått till Moderaterna. Så att där tror jag att det kan finnas en möjlig förklaring, för jag trodde väl att Ted Nyberg skulle få den posten.
3: Som sagt, om Ted blir vice ordförande har vi inte fått bekräftat än, men allt tyder på det. För första gången då, Erik, Socialdemokraterna i opposition på första gången på 98 år. Du trodde redan på det för 4 år sedan, men nu blir det verklighet.
4: Ja, men det är ju trots allt så att den typen av kommuner, typiska industrikommuner där Socialdemokraterna hade en dominerande ställning för, det är ju i de kommunerna som särskilt Sverigedemokraterna men även Moderaterna på senare år har gjort framsteg. Så att de här historiska maktskiftena sker i fler kommuner. De har gjort det både 2018, 2022 och 2026. Så att det var egentligen bara en tidsfråga, tycker jag, innan Oskarshamn skulle falla. Och det kunde det alltså ha gjort för 4 år sedan om Moderaterna hade velat annat.
3: Om jag räknar inte rätt så är det nu 9 av 12 kommuner som har presenterat hur de kommer att styras. Vi väntar på några till. Är det inom det spannet man kan förvänta sig det tar att få klart allt, eller tycker du att det borde gå fortare?
4: Nej. Det är nog helt normalt. Emmaboda blev ju klart idag också. Mm. Där blev det ju en blocköverskridande koalition.
3: Det har varit en spännande tid här efter valet. En hel del oväntade resultat.
4: Ja, men det mesta är möjligt idag. Det är trots allt så att det enda som man kan utesluta, det är samarbete mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, och även normalt Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Där, och annars så är alla samarbeten möjliga, skulle jag säga. Centerpartiet är rätt obenägna att samarbeta med SD, men det sker i något fler kommuner denna mandatperiod än vad det gjorde förra. Men det är inte så väldigt många.
3: Nej, allt kan hända. Vi har några kommuner kvar att vänta in. Statsvetare Erik Wångmar, tack för detta.
4: Tack.
3: Fortsatt trevlig eftermiddag.
4: Detsamma.

0: Brödrakompaniet med Bluebird hjärta. Det är ju en av tre finalister i P4 Nästa stjärna Kalmar. Det betyder ju att man kan lägga sin röst på Brödrakompaniet antingen genom att skicka ett sms där man skriver 1802 och skickar iväg det till 72020, eller så ringer man 099 118 02. Då går din röst till Brödrakompaniet. Nu går min röst till SMHI och Moa Hallberg. Hej Moa.
1: Hallå hallå.
0: Hallå hallå. Du, det väntas en, ja, vi tar kvällen först. Vad har vi väntat i Kalmar län den här måndagskvällen?
1: Ja, men tittar vi här fortsatt in under kvällen så är det mycket moln att vänta. Kan vara någon skur här och var, men i natt sen mest uppehåll och att det börjar bildas en hel del dis och dimma här under natten.
0: Och natten då, den väntas också bli ganska kall va?
1: Ja, men det stämmer. Temperaturen faller här under natten och vi kan lokalt komma ner mot nollgradigt, även om vi på de flesta håller på någon enstaka plusgrad. Och vilket då gör ju att vi skulle lokalt kunna få någon frostutfällning, för det är fuktigt med dis och dimma.
0: Ja, då skulle det kunna, tror jag i alla fall för första gången den här hösten, mötas av frost i morgonbitti.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så är det med det. Men resten av dagen imorgon då, om det nu blir kallt på sina håll, hur blir resten av dagen?
1: Ja, men inledningsvis så kan det fortsatt vara en del dis och dimma som dröjer sig kvar under morgonen, men lättar ganska snabbt, och sen att solen kommer fram allt mer under dagen. Och temperaturen stiger också så vi hamnar runt 10 grader imorgon på, mitt på dagen eftermiddagen.
0: Härligt, Moa Hallberg, tack för detta.
1: Tack så mycket.
0: Du, en fråga. Är du korsord? Gillar du att lösa korsord?
1: Sällsynt att jag gör det.
0: Varför inte oftare?
1: Jag är inte så bra på det.
0: Nej, men vet du varför du inte är så bra på det?
1: Jag övar inte.
0: Nej, exakt. Det hänger ihop.
1: Ja.
0: Ja, öva lite så återkommer jag om några veckor och stämmer av.
1: Ja.
0: Ja, bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Elvis versus GXL, A Little Less Conversation. Här är nu Sofia Weston med Ekonyheterna. Klockan är 4.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Och den här måndagseftermiddagen så hör du mig, Svante Ekberg i P4 Kalmar. Reporter också Leif Johansson. Han är på väg ut och jag vet inte om man ska testa, man ska i alla fall prata om en populär sport. Men först ska Tova Julin prata trafik och då handlar det om lite vägarbeten i Borgholm, Tova.
4: Ja, för på länsväg 136 genom Borgholm så är det ju trafikhus, bom, vakt och lot som styr trafiken. Så det blir en del trafikstörning såklart. Det är ju asfaltering som ska pågå där, så det får man ju vara beredd på. Säkert nu när eftermiddagstrafiken håller på att börja rulla igång igen. Sen har vi också fått samtal gällande den stora ombyggnaden av E22, Oskarshamn-Västervik. Att det pågår lite extra arbeten idag med skyltningen bland annat, så det gäller att man är lite extra vaksam där. Det är ju Häggebotorp, Gladhammar då, som påverkas av detta. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Kygo Khalid tillsammans med Griffin, Save My Love. Västervik har minsann fått två svenska mästare, och då snackar vi i pickleball. Leif, du har dessa mästare vid din sida.
1: Jag har det, de står här i Stefanhallen när de ska träna om en liten stund. Just nu är det jättelugnt här, men jag hörde att det kan vara massa barn på ingående, så det blir spännande att se. Josefin och Amanda Forsberg är det jag pratar med. Och SM-guld i elitklassen för seniorer i klubblags-SM. Det var mycket att säga. Amanda, hur kändes det att ta den?
2: Ja, men det kändes jättebra. Det var mycket ett jämnt spel i finalen speciellt. Men det var riktigt roligt att vinna. Det var det.
1: Vad säger du?
2: Det var riktigt kul. Det var väldigt coolt också att vinna SM.
1: Men alltså, pickleball, vad är det?
2: Det är som tennis fast med mycket mindre rack, som ett strandrack med innebandyboll på en badmintonplan med lågt nät.
1: Det var många saker som var ihopbakade till en.
2: Ja, det är det. Det är ganska mixade bland mellansporter.
1: Hur fastnade du för pickleball?
2: Pappa körde det med jobbet en gång, och sen testade vi med familjen, och sen fastnade vi och så körde det, var kul. Så testade vi att tävla.
1: Och ni är bra, för det blev ju SM-guld. Men ni systrar, bor i Västervik. Ni spelade för Nyköping. Mm. Varför?
2: De har väldigt bra spelare i Nyköping. Så då brukar vi åka dit och träna för att få bättre träningsmotstånd. Eller liksom, de är jätteduktiga där. Så då blev det att vi åker dit. Och då tävlade vi för dem.
1: Och det här är ju lag. Mm. Då är det lite speciellt. Hur går det till?
2: Då körde man en damdubbel, en herrdubbel och sen två mixdubblar. Och blev det två lika så körde man en singel i slutet för att avgöra vilket lag som vann.
1: Och det behövdes en singel?
2: Det behövdes det i finalen.
1: Mm. Och där drog ni längsta strået. Den är ju också lite speciellt. För först går, kanske du in och spelar fyra bollar. Sen kommer någon annan in fyra bollar. Sen kommer du in fyra bollar. Alltså ett evigt bytande där.
2: Ja, men det gäller bara att försöka hålla lugnet och spela säkert. Bra returer, långa returer, så brukar det gå bra.
1: Hur stressad var du?
2: Jag var väldigt nervös när de andra spelade, men inte när jag själv spelade. För då var det bara hålla lugnet, och det tyckte jag lyckades bra med.
1: Men du är 14? Mm. Du är 17. Mm. Spela mot alltså seniorspelare.
2: Det är väldigt kul faktiskt. Man lär sig mycket, men det är lite annorlunda. För jag körde ju tennis innan, då var det mot sin egen ålder. Men man lär sig ganska mycket av det. Det är väldigt kul, många är väldigt trevliga. Så det är fin gemenskap också.
1: Och dubbel med syrran, hur är det?
2: Det är faktiskt väldigt kul. Det är utmaning ibland, syska relationen. Men vi brukar läsa det bra. Hålla det lugnt.
1: Kan du läsa hennes tankar?
2: Ja, men vi brukar vara väldigt, väldigt samspelta faktiskt. Är vi? Mm.
1: Nu var det här SM, och ni har varit med i SM förut, men inte precis i den här klassen. Mm. Den svåraste. Framtiden, jag ska börja med dig, för du är närmast senioråldern, även om du är en bit kvar där. Blir det en framtid som pickleballspelare?
2: Ja, men kanske lite sugen på USA är man, men vi får se vad det erbjuder. Så.
1: Är sporten tillräckligt stor där?
2: Ja, den är väldigt stor där. Mm.
1: Och lilla syran?
2: Det hade varit väldigt kul faktiskt. Det hade varit coolt.
1: Men då kanske det inte blir så mycket dubbel, utan i de flesta racketsporter är ju singeln det stora.
2: Men ja, det är det. Jag har ju kört mycket singel i Sverige och tävlat i det. Men i pickleball är det väldigt stort med dubbel också, tycker jag. Så. Och det är kul med dam och här mixdubbel. Kör med olika.
1: Mm. Ja, men bra. Vi får se vad framtiden blir. Stort grattis, och jag såg lite grann av det här. Det var kul. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Tackar.
2: Tack så jättemycket.

0: Många stjärnor bakom den här låten som Malin Flodén svänger sina ben till nu. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.
1: Ja.
0: Mm. Fick jag med alla?
1: Ja, det fick du.
0: Ja. Ingen Eva Rydberg eller något där. Nej, det var
1: nej, inte just den här versionen.
0: Fils heter den. Du Malin, polisen utreder ju ett misstänkt tågsabotage i Gamleby.
1: Det var när ett tåg passerade Gamleby tisdags som personalen och passagerarna hörde en tydlig smäll. Man kontrollerade det hela och upptäckte då att en sten placerats på rälsen. Det är Västerviks tidningen som rapporterar detta. Tåget klarades utan skador och kunde så småningom köra vidare, men det här lever vidare polisiärt. De tittar närmare på detta. Brottsrubriceringen är försök till sabotage.
0: Och efter det där busskaoset i somras och i höstas nu så lovar bussbolaget Go Ahead att sköta sitt uppdrag bättre.
1: Mm, och de får också krav på sig, ska sägas. Om vi börjar med att titta tillbaka på hur det var, så var det nästan 100 turer som ställdes in på kort tid, vilket främst drabbade bussresenärer i Oskarshamnsområdet.
0: Mm.
1: Och att Go Ahead nu lovar bättring, det kommer efter att Länstrafikens ledning tagit bolaget i örat, kan man säga. De kör ju på uppdrag av Kalmar Länstrafiken, KLT. Mer konkret så fick de stå till svars för att det inte fungerade. Kollektivtrafiknämnden införde skärpta kontroller och rutiner som skulle få ordning på problemen. Och sen i förra veckan, då stod bolaget inför kollektivtrafiknämnden och redovisade hur det gått.
0: Hur har det gått då?
1: Ja, nästan godkänt får man väl säga. Från 98 inställda turer så har de nu bara haft 6 stycken inställda avgångar. Go Ahead.
0: Mm.
1: Det är en kraftig förbättring.
0: Jag ser en förbättringskurvan framför mig. Mm. Att den skjuter i höjden.
1: Men trots förbättringen så ska det här bussbolaget fortsätta med de här extra rutinerna som de har haft. Det kräver länstrafiken. Och det kommer vara så tills de kan leverera, ja, att man har stabilt kunnat leverera sina turer över tid. Det är Dagens Kalmar som rapporterar det.
0: Är man på en av de där 6, eller väntar man på en av de där 6 avgångarna som blev inställd, då är man inte speciellt nöjd ändå.
1: Nej, det är man inte. Det är som sagt, det kanske är det enda alternativet man har, att ta sig till jobbet eller till vad det nu är man ska till.
0: Mm. Nu ska vi till Högsby kommun, för de hamnar långt ner när landets kommuner rankas. Och då är det baserat på vart någonstans det är bäst att bo.
1: Högsby får sämst resultat jämfört med länets andra 11 kommuner.
2: Inte bra. Jag tycker väl Högsby har ganska mycket att ge. Jag har bott här i ungefär ett år nu. Det finns ju jobb. Skolan är bra. Jag har inga barn som går i skolan, men jag vet andra som har barn.
3: Så det låter som att du tycker det är lite orättvist mot Högsby att hamna så lågt.
2: Det tycker jag. Absolut, absolut. Det tycker jag.
4: Det säger Josefin som bor i Högsby. 1 oktober släpptes rankningen av var det är bäst att leva 2026. Bakom undersökningen står fokus och ekonomifakta. Högsby kommun hamnade på plats 277 av 290 kommuner. Lennart O. Werner, som är kommunchef i Högsby kommun, är lite skeptisk till resultatet.
5: Ja, alltså, jag hade ju gärna sett att vi låg högre upp, men i de här mätningarna som kommer i olika sammanhang så brukar vi komma på nedre halvan.
3: Varför tror du att det är så?
5: Jag tror att det är så för att man mäter ofta variabler och faktorer som är stads- och storstadsorienterade. Man fångar inte upp det som vi på landsbygden och landsbygds- och glesa kommuner faktiskt erbjuder.
1: Reporter här var Maria Alåsen.
0: Mm, det var ju då en ranking, va? Mm-hmm. Där Högsby kommun hamnade långt ner. Man kan ju också gå in på P4 Kalmar och rösta.
1: Mm-hmm.
0: Eller i appen Sveriges Radio. Jag har en röstning där för att bara se hur många av våra lyssnare som pysslar med korsord eller inte.
1: Mm-hmm. Vad du, har vi för?
0: Då kan man välja antingen att välja ja, det är toppenbra med korsord, det är rolig och bra hjärngympa, eller nej, jag fattar inte grejen med korsord. Vilka tror
1: du
0: leder?
1: Du, jag drog mikrofonen så jag kan tjuvkika här lite. Men du, ja, det leder gör ju de som gillar korsord, va? Mm,
0: 66% av er som lyssnar gillar korsord.
1: Men hur var formuleringen på de som inte?
0: Nej, jag fattar faktiskt inte grejen med korsord.
1: Det är ändå rätt många som har kryssat det.
0: Mm, 33%. Fattar inte grejen med korsord.
1: Nej.
0: Nej. Där har vi det.
1: Men det beror på hur svårt det är också. Jag gillar sådana för barn.
0: Där är en bild på en sol, tre bokstäver.
1: Ja.
0: Mm. Sol blir det.
1: Gul.
0: Ja, det kan det också bli. Appen Sveriges Radio, gå in och rösta där också så vi får det här facitet vart ni står vad det gäller korsord. På samma plats eller på p4kalmar.se där i Sveriges Radios sida så kan man också skriva en kommentar och det har ni också gjort. Det är roligt när ni gör det. Esse skriver att varje kväll innan jag somnar löser jag korsord. Det håller mig alert i skallen. Och Gudrun, hon säger, jag löser namnsdagskrysset varje morgon. Det är ett stort nöje. Appen Sveriges Radio. Där snackar vi korsord den här eftermiddagen i P4 Kalmar. Här är Pontus och amerikanarna. God morgon, Columbus.

0: Pontus och amerikanarna, god morgon Columbus. God eftermiddag, Julia Löfqvist.
1: Ja, men god eftermiddag, Svante.
0: Minns du när jag tror det var en vecka sedan när jag försökte sätta